Bio je to drugi gudački kvartet u A-molu, opus 27, Andresa Isasija u izvođenju kvarteta Isasi. Završena je emisija Noćne promenade, koju ste u protekla 4 sata pratili na talasima 3. programa Radio Beograda.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

U narednim minutima ćemo slušati Bahovu Čakonu u D-molu u aranžmanu Ferruccia Bozonija u izvođenju mog današnjeg gosta, pijaniste Aleksandra Serdara.

0: Ozbiljne variacije Feliksa Mendelsona slušali smo u izvođenju Aleksandra Serdara, koji je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Hvala vam, gospodine Serdar. Nama, zahvaljujem se na vrlo sadržajnom razgovoru. Ostaje nam da pozovemo sve slušaoce da dođu sutra na vaš recital u okviru Chopin Festa i da uživaju u muzici Frederika Chopina i Beethovena.
1: Hvala i vama najljepše na razgovoru.
0: Sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Mateja Stevanović.

Tenor saksofonista i kompozitor James Brandon Lewis rođen je u Buffalo 1983. godine. Odrastao u crkvi, što je formiralo jezgro njegove duhovnosti. Već tokom studija sarađivao je sa poznatim jazz, rock i gospel muzičarima, među kojima su bili Benny Golson, Jerry Allen, Wallace Rooney, John Legend, K.D. Lang, Vanessa Williams i kraljica gospela Albertina Walker. Po objavljivanju debi albuma Moments 2010. godine preselio se i nastavio da radi u Njujorku. Kritika ga je odmah ocenila kao sledećeg heroja džeza, što je potvrdio već na drugom ostvarenju Divine Travels 2014. ukrstivši koplja sa veteranima improvizacije Williamom Parkerom i Jaredom Cleaverom. Sastavio je duh gospela sa vatrom free jazza. Istraživanje u tom domenu nastavio je deceniju kasnije, objavljujući izvanredan album sa himnama gospela posvećen Mahali Jacksonu. Na trećem albumu Days of Freeman 2015. godine Brandon Lewis je nadahnuće našao u hip-hop sastavi Digital Planets, A Tribe Called Quest i saradnja Run DMC sa Aerosmith bili su mu inspiracija. Istraživao je kako da stil i tehniku repera emulira tenor saksofonom. Te godine prvi put je nastupao na Beogradskom jazz festivalu. Osetivši da je pred Lewisom blistava karijera, festival je odabrao njega za jedno od dva lica na plakatima manifestacije. Drugo lice je bila pijaniskinja Hiromi. James Brandon Lewis je do sada objavio 19 albuma pod svojim imenom u različitim formacijama. Godine 2022. album Jessup Wagon sa Red Lily Quintetom izabran je za album godine u anketi kritičara magazina Downbeat, a Quintet je proglašen najtalentovanijim mladim sastavom. 24. je bio dvostruki laureat među talentima, izvođač, zapravo apsolutna kategorija, i kompozitor godine, a 2025. dvostruki laureat na glavnim listama kao najbolji izvođač i tenor saksofonista, dok su se čak tri njegova albuma našla među prvih 20. Ove godine opet triumfovao među tenor saksofonistama, te bio treće plasirani izvođač. Treće plasirani je bio i kvartet sa kojim smo ga prošle godine gledali u Beogradu, a na četvrtom mestu našao se njihov album Abstraction is Deliverance. Mi ćemo sada čuti još tri numere sa albuma Deface the Currency, zaokružujući ovo predstavljanje rada The Mesthetics sa Jamesom Brandonom Lewisom, sastava koji nam dolazi na Beogradski jazz festival. Slušamo još tri numere sa albuma Deface the Currency. Biće to Universal Security, Clutch i Serpent Tongue Slight Return. The Mesthetics and James Brandon.

カー。Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Milenko Pajić, univerzalna zvučna kapsula.